Starije buo, smeše se mnogo, publiката вечер не издяла на таку.

веднъж го взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво с длето издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.